0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
5: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
6: 7:24.
7: Es esmu Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš, un tūlīt jūs dzirdēsiet manas izvēlēto dziesmu.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
6: 7:49 minūtes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21 grādu, visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, Rīgā gaidāma sausa saulaina diena ar nelielu ziemeļvēju un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Spānijas valstsvienība vakar ar 2-0 uzvarēja par pasaules kausa galvenajiem favorītiem uzskatītos Francijas futbolistus un pirmā sasniedza finālu. Otrā pusfinālā Anglijas un Argentīnas izlases tiksies šodien. Pusfināla zaudētāji gandarījumam vēl spēlēs par trešo vietu, bet pasaules kausa ieguvēji kļūs zinām fināla spēlē 19. jūlijā. Šodien Ķekavas novadā ar svētku velo parādi un koncertu atklās apvienotā gājēju un veloceļa posmu Rīga Ķekava. Veloceliņš Rīga Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš, tā būvniecība tiks sākta 2023. Gada rudenī un kopumā šim mērķim izlietoti gandrīz 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Rīgā pašlaik vēl turpinās jaunā velo infrastruktūras izbūve posmā no Mūksalas rotācijas apļa līdz Rīgas pilsētas robežai pie autoceļa A7 un tās kopgarums būs 4,2 metri. Veloceliņš pieslēgsies jau esošajiem Rīgas velo infrastruktūras tīklam, savienojot Rīgas centru ar Ķekavu, Baložiem, Rāmavu, Katlakalnu un Valdlaučiem. Būvdarbus plānots pabeigt šī gada būvsezonā. Latvijā šodien sākas vilku un zeltaino šakāļu, kā arī staltbriežu govju un teļu medību sezonu, tā informē valsts meža dienestā. Medīt šos dzīvniekus drīkst noteiktā apjomā un noteiktās teritorijās. Bet sugas atjaunošanai Rūģeļu mitrājā Daugavpilī šodien izlaidīs 10 piecgadīgus Eiropas purva bruņurupučus, kas izaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāja ekosistēmu Daugavpilī. Biedrība Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls aicina izveidot vienkāršāku kārtību Latvijas pases saņemšanai ārvalstīs dzimušiem Latvijas pilsoņu bērniem. Organizācija aicina izvērtēt iespēju ieviest attālinātu pases pieteikšanas kārtību īpaši jaundzimušajiem, kuriem vecuma dēļ netiek iegūti pirkstu nospiedumi. Savukārt klātienes pārbaudu vai interviju būtu nepieciešama gadījumos, kad pastāv šaubas vai vajadzīga papildu identitātes pārbaude. Biedrība vērsies pie ministru prezidenta lūdzot izvērtēt šādu grozījumu iespējamību. Ārlietu ministre Baiba Braža šodien dosies vizītē uz Vašingtonu, kur ar uzrunu piedalīsies ASV valsts sekretāra Marko Rubio rīkotajā ministru konferencē. Eiropas Savienības dalībvalstu pastāvīgo pārstāvju komiteja vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju un turpinās diskusijas šodien. Sankciju paketi bloķē Grieķija, kam ir zināmas iebildes enerģētikas jautājumos saistībā ar atļauju reeksportēt Krievijas sašķidrināto gāzi uz trešajām valstīm. Savukārt Austrijai ir iebildumi finanšu jautājumos, iepriekš 21. Sankciju paketi draudēja bloķēt arī Bulgāriju, pieprasot izslēgt no sankciju saraksta Krievu pareizticīgās baznīcas patriārhu Kirilu un Lukoil dibinātāju Vagilu Aļekperovu un pret Krievu pareizticīgās baznīcas galvas iekļaušanu sankciju sarakstā iebilda arī Itālija. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka atsakās no plāna ieviest 20% nodevu kravām, kas tiek pārvadātas pa Hormuzu šaurumu, norādot, ka tā vietā Vašingtona slēgs līgumus ar Persijas līča valstīm par tirdzniecību un šo valstu investīcijām savienotajās valstīs. Vienīgā valsts, kurai šaurumu būs liegts šķērsot, būšot Irāna. Un ASV bruņotie spēki vakar vakarā deva jaunus triecienus Irānai 4. Dienu pēc kārtas un atjaunoja Irānas ostu blokādi. Savukārt savvaļas ugunsgrēkā, kas pagājušajā nedēļā izcēlās Andalūzijas reģionā Spānijas dienvidos, bojā gājuši 13 cilvēki, tā skaitā 12 ārvalstu pilsoņi. 7 upuri bijuši no Lielbritānijas, 3 no Beļģijas un pa vienam no Francijas un ASV. Viens no bojā gājušajiem ir Spānijas pilsonis. Ugunsgrēks izcēlās gleznainajā Almerijas provincē, kur dzīvo daudz ārzemnieku. Stiprs vējš veicināja ugunsgrēku izplatīšanos mežos un zālājos, kas bija izkaltuši vasaras tveicē gaisa temperatūrai pieturoties ap 40 grādiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23,600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
8: 8:21.
9: Labdien, esmu Mārtiņš Gulbis, basketbola kluba TTT Rīga galvenais treneris. Vārdiem, enerģijai un dzimtenei ir liels spēks. Andris Bērziņš, svētvakars.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026.

0: pareizs laiks, 9:01.
1: Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21 grādu, visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, Rīgā gaidāma sausa saulaina diena ar nelielu ziemeļvēju un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Spānijas valstsvienība vakar ar 2-0 uzvarēja par pasaules kausa galvenajiem favorītiem uzskatītos Francijas futbolistus un pirmā sasniedza finālu. Otrā pusfinālā Anglijas un Argentīnas izlases tiksies šodien. Pusfināla zaudētāji gandarījumam vēl spēlēs par trešo vietu, bet pasaules kausa ieguvēji kļūs zinām fināla spēlē 19. jūlijā. Šodien Ķekavas novadā ar svētku velo parādi un koncertu atklās apvienotā gājēju un veloceļa posmu Rīga Ķekava. Veloceliņš Rīga Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš, tā būvniecība tika sākta 2023. Gada rudenī un kopumā šim mērķim izlietoti gandrīz 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Rīgā pašlaik vēl turpinās jaunā velo infrastruktūras izbūve posmā no Mūksalas rotācijas apļa līdz Rīgas pilsētas robežai pie autoceļa A7 un tās kopgarums būs 4,2 metri, veloceliņš pieslēgsies jau esošajiem Rīgas velo infrastruktūras tīklam, savienojot Rīgas centru ar Ķekavu, Baložiem, Rāmavu, Katlakalnu un Valdlaučiem. Būvdarbus plānots pabeigt šī gada būvsezonā. Latvijā šodien sākas vilku un zeltaino šakāļu, kā arī staltbriežu govju un teļu medību sezonu, tā informē valsts meža dienestā. Medīt šos dzīvniekus drīkst noteiktā apjomā un noteiktās teritorijās. Bet sugas atjaunošanai Rūģeļu mitrājā Daugavpilī šodien izlaidīs 10 piecgadīgus Eiropas purva bruņurupučus, kas izaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāja ekosistēmu Daugavpilī. Biedrība Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls aicina izveidot vienkāršāku kārtību Latvijas pases saņemšanai ārvalstīs dzimušiem Latvijas pilsoņu bērniem. Organizācija aicina izvērtēt iespēju ieviest attālinātu pases pieteikšanas kārtību īpaši jaundzimušajiem, kuriem vecuma dēļ netiek iegūti pirkstu nospiedumi. Savukārt klātienes pārbaudu vai interviju būtu nepieciešama gadījumos, kad pastāv šaubas vai vajadzīga papildu identitātes pārbaude. Biedrība vērsies pie ministru prezidenta lūdzot izvērtēt šādu grozīmu iespējamību. Ārlietu ministri Baiba Braža šodien dosies vizītē uz Vašingtonu, kur ar uzrunu piedalīsies ASV valsts sekretāra Marko Rubio rīkotajā ministru konferencē. Eiropas Savienības dalībvalstu pastāvīgo pārstāvju komiteja vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju un turpinās diskusijas šodien. Sankciju paketi bloķē Grieķija, kam ir zināms iebildes enerģētikas jautājumos saistībā ar atļauju reeksportēt Krievijas sašķidrināto gāzi uz trešajām valstīm. Savukārt Austrija ir iebildumi finanšu jautājumos, iepriekš 21. Sankciju paketi draudēja bloķēt arī Bulgāriju, pieprasot izslēgt no sankciju saraksta Krievu pareizticīgās baznīcas patriārhu Kirilu un Lukoil dibinātāju Vagilu Aļekperovu un pret Krievu pareizticīgās baznīcas galvas iekļaušanu sankciju sarakstā iebilda arī Itālija. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka atsakās no plāna ievies 20% nodevu kravām, kas tiek pārvadāts pa Hormuzu šaurumu, norādot, ka tā vietā Vašingtona slēgs līgumus ar Persijas līča valstīm par tirdzniecību un šo valstu investīcijām savienotajās valstīs. Vienīgā valsts, kurai šaurumu būs liegts šķērsot, būšot Irāna. Un ASV bruņotie spēki vakar vakarā deva jaunus triecienus Irānai 4. Dienu pēc kārtas un atjaunoja Irānas ostu blokādi. Savukārt savvaļas ugunsgrēkā, kas pagājušajā nedēļā izcēlās Andalūzijas reģionā Spānijas dienvidos, bojā gājuši 13 cilvēki, tā skaitā 12 ārvalstu pilsoņi. 7 upuri bijuši no Lielbritānijas, 3 no Beļģijas un pa vienam no Francijas un ASV. Viens no bojā gājušajiem ir Spānijas pilsonis. Ugunsgrēks izcēlās glaznainajā Almerijas provincē, kur dzīvo daudz ārzemnieku. Stiprs vējš veicināja ugunsgrēku izplatīšanos mežos un zālājos, kas bija izkaltuši vasaras tveicē gaisa temperatūrai pieturoties ap 40 grādiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21 grādu, visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, Rīgā gaidāma sausa saulaina diena ar nelielu ziemeļvēju un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ministru prezidentam Andrim Kulbergam aizvien nav pārliecības par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanas caurspīdīgumu un to, ka šo darījumu valsts pārmērīgi neiejauksies privātajā biznesā. Tas izriet no premjera paustā šorīt raidījumā 900 sekundes TV3. Pagājušās nedēļas nogalē Kulbergs ekonomikas ministrijai un visām iesaistītajām pusēm Twitterī uzdeva publisku jautājumu, vai minētais plāns ir gadsimta darījums vai gadsimta afēra. Viņš atgādināja, ka ekonomikas ministrijai un konsultantiem ir jāpierāda, ka iecerētā darījuma struktūra ir pareiza, valsts intereses tajās tiek ievērotas un riski ir izvērtēti. Tomēr pēc nedēļas izskaņā notikušās valdības slēgtās tikšanās par šo jautājumu Kulbergam tādu pārliecību nesot radusies. Šajā rītā viņš pats atturējās atbildēt uz paša iepriekš uzdoto jautājumu. Rezumējot, ministru prezidents atgādināja, ka gaida no ekonomikas ministrijas skaidru darījumu plānu. Gada sākumā Rīgā turistu bija mazāk, bet gada laikā pat par 100 tūkstošiem vairāk viesu nekā pērn. Tādas prognozes ir Rīgas pašvaldībai, ka šogad turisma nodevāts ar iekasēt par nepilniem 250 tūkstošiem eiro vairāk. Tiesa viesnīcnieku un restorānu asociācija uzskata, ka nevis ir rožaini, par to vēst sabiedriskais medijs. Kopumā turisti Rīgā vidēji pavada nepilnas divas naktis, kamēr 2019. Gadā pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un Covid pandēmijas galvaspilsētā viesu uzturējās vairāk par divām naktīm. Turklāt, salīdzinot ar to laiku, uz Rīgu turistiem palicis grūtāk nokļūt, jo samazinājušies tiešie aviorejsi un pazudusi regulāra prāmju satiksme. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 22 cilvēki, tostarp 5 velospēdisti un 3 gājēji. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk 95 fiksēti Rīgas reģionā. Vakar uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 5 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā un divos gadījumos par to sākti krimināli procesi. Ukrainas bruņoto spēku bezpilota sistēmas spēku komandieris Roberts Brody paziņojis, ka aizvadītajā naktī Melnajā jūrā bojāti 20 kuģi, 17 tankuģi, 2 gāzvedēji un 1 velkonis. Azovas jūrā savukārt esot noslēdzies pirmais jūras kaujas posms, kur kopš 6. Jūlija Ukrainas militāra personas ir bojājušas 116 Krievijas, tā dēvētās ēnu flotes kuģus. Krievijas amatpersonas pagaidām Brody paziņojumu nav komentējušas. Tikmēr Krievu triecienā Odesai nogalināti 3 cilvēki, vēl 3 cilvēki guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcās. Viņu veselības stāvoklis ir vidēji smags. Krievu uzbrukuma rezultātā cietušas dzīvojamās mājas. Kīvā šodien ieradušies vairāku Eiropas valstu līderi un Eiropas Savienības augstākās amatpersonas. Viņu vidū Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs, Moldovas prezidente Maija Sandu, Rumānijas prezidents Nikošs Dams un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvju komiteja vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju un turpinās diskusijas šodien. Bet ASV senatoru starp partiju grupa iesniegusi likumprojektu par sankcijām pret Krieviju, kur izstrādē piedalījās tikko mirušais senators Lindsijs Grējams. Ja likumprojekts tiks pieņemts, tas pastiprinās spiedienu uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, piemērojot 100% muitas nodokļus 5 lielākajiem Krievijas naftas un gāzes importētājiem, galvenokārt Ķīnai un Indijai. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

0: 8%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši?
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21 grādu, visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, Rīgā gaidāma sausa saulaina diena ar nelielu ziemeļvēju un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ministru prezidentam Andrim Kulbergam aizvien nav pārliecības par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanas caurspīdīgumu un to, ka šo darījumu valsts pārmērīgi neiejauksies privātajā biznesā. Tas izriet no premjera paustā šorīt raidījumā 900 sekundes TV3. Pagājušās nedēļas nogalē Kulbergs ekonomikas ministrijai un visām iesaistītajām pusēm Twitterī uzdeva publisku jautājumu, vai minētais plāns ir gadsimta darījums vai gadsimta afēra. Viņš atgādināja, ka ekonomikas ministrijai un konsultantiem ir jāpierāda, ka iecerētā darījuma struktūra ir pareiza, valsts intereses tajās tiek ievērotas un riski ir izvērtēti. Tomēr pēc nedēļas izskaņā notikušās valdības slēgtās tikšanās par šo jautājumu Kulbergam tādu pārliecību nesot radusies. Šajā rītā viņš pats atturējās atbildēt uz paša iepriekš uzdoto jautājumu. Rezumējot, ministru prezidents atgādināja, ka gaida no ekonomikas ministrijas skaidru darījumu plānu. Gada sākumā Rīgā turistu bija mazāk, bet gada laikā pat par 100 tūkstošiem vairāk viesu nekā pērn. Tādas prognozes ir Rīgas pašvaldībai, ka šogad turisma nodevāts ar iekasēt par nepilniem 250 tūkstošiem eiro vairāk. Tiesa viesnīcnieku un restorānu asociācija uzskata, ka nevis ir rožaini, par to vēst sabiedriskais medijs. Kopumā turisti Rīgā vidēji pavada nepilnas divas naktis, kamēr 2019. Gadā pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un Covid pandēmijas galvaspilsētā viesu uzturējās vairāk par divām naktīm. Turklāt, salīdzinot ar to laiku, uz Rīgu turistiem palicis grūtāk nokļūt, jo samazinājušies tiešie avioreisi un pazudusi regulāra prāmju satiksme. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 22 cilvēki, tostarp 5 velospēdisti un 3 gājēji. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk 95 fiksēti Rīgas reģionā. Vakar uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 5 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā un divos gadījumos par to sākti krimināli procesi. Ukrainas bruņoto spēku bezpilota sistēmas spēku komandieris Roberts Brody paziņojis, ka aizvadītajā naktī Melnajā jūrā bojāti 20 kuģi, 17 tankuģi, 2 gāzvedēji un 1 velkonis. Azovas jūrā savukārt esot noslēdzies pirmais jūras kaujas posms, kur kopš 6. Jūlija Ukrainas militāra personas ir bojājušas 116 Krievijas, tā dēvētās ēnu flotes kuģus. Krievijas amatpersonas pagaidām Brody paziņojumu nav komentējušas. Tikmēr Krievu triecienā Odesai nogalināti 3 cilvēki, vēl 3 cilvēki guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcās, viņu veselības stāvoklis ir vidēji smags. Krievu uzbrukuma rezultātā cietušas dzīvojamās mājas. Kīvā šodien ieradušies vairāku Eiropas valstu līderi un Eiropas Savienības augstākās amatpersonas. Viņu vidū Serbijas prezidents Aleksandrs Vučič, Moldovas prezidente Maija Sandu, Rumānijas prezidents Nikošors Dams un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvju komiteja vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju un turpinās diskusijas šodien. Bet ASV senatoru starp partiju grupa iesniegusi likumprojektu par sankcijām pret Krieviju, kur izstrādē piedalījās tikko mirušais senators Lindsijs Grējams. Ja likumprojekts tiks pieņemts, tas pastiprinās spiedienu uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, piemērojot 100% muitas nodokļus 5 lielākajiem Krievijas naftas un gāzes importētājiem, galvenokārt Ķīnai un Indijai. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
5: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21 grādu, visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, Rīgā gaidāma sausa saulaina diena ar nelielu ziemeļvēju un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdevis valsts kancelējai sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām, tā premjers paziņoja Twitterī. Viņš raksta, ka pagājušajā nedēļā piedalījies ministru kabineta memoranda padomes sēdē ar NVO, Pilsonisko savienību un citām organizācijām un pēc sēdes uzzinājis, ka valsts kancelēja par katru šādu sēdes apmeklējumu dalībniekiem maksā atlīdzību par piedalīšanos. Vienlaikus šīs pašas nevalstiskās organizācijas saņem finansējumu no valsts budžeta caur sabiedrības integrācijas fonda programmām, kā arī no dažādiem Eiropas Savienības fondiem. Paula Stradiņa kliniskajā universitātes slimnīcā sāks pilotprojektu, kurā pacienti, kuri pēc izrakstīšanās antibakteriālo terapiju var turpināt mājās, slimnīcā bez maksas saņems iekšķīgi lietojamās antibiotikas visam atlikušajiem ārstēšanas kursam līdz vienam mēnesim. Tādējādi pacientiem pēc atgriešanās mājās nebūs jādodas uz aptieku un jāiegādājas ārsta nozīmētās zāles par saviem līdzekļiem. Ministrijā sagaida, ka šāda kārtība mazinās ārstēšanas pārtraukšanas risku, uzlabos pacientu līdzestību terapijai un samazinās viņu finansiālo slogu. Latvijas Olimpiskā komiteja kopā ar Latvijas Olimpiešu klubu un Latvijas Olimpisko sporta veidu federācijām kopumā 37 Latvijas Olimpiskās sporta organizācijas parakstījušas kopīgu vēstuli un vēršas pie Saeimas deputātiem un parlamentā pārstāvētajiem politiskiem spēkiem aicinot uz nekavējošu rīcību valsts sporta fonda likuma pieņemšanā tādējādi, nodrošinot normatīvo skaidrību un nepārtrauktību nozares finansēšanā un attīstībā. Organizācijas vēstulē pauž bāžas par to, ka likuma projektu bija plānots skatīt šodienas sēdē, taču tas no skatīšanas izņemts. Kopš vakardienas vakara spēkā ir Amerikas Savienoto Valstu īstenotā Irānas ostu blokāde, turklāt vēlā otrdienas vakarā sākās kārtējie ASV spēku triecieni mērķiem Irānā. Tikmēr Irānas ārlietu ministra vietnieks intervijā valsts televīzijai draudējis, ka Teherānas atbilde uz ASV triecieniem nebūšot proporcionāla, bet gan tāda, kas ASV likšot nožēlot savu rīcību, turklāt Irāna nebūšot tā puse, kas pirmā pieprasīs sarunas ar Vašingtonu. Kīvā šodien tās valstiskuma dienā ieradušies vairāku Eiropas valstu līderi un Eiropas Savienības augstākās amatpersonas, viņu vidū Serbijas prezidents Aleksandrs Vučić, Moldovas prezidenta Maija Sandu, Rumānijas prezidents Nikušors Dans un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leyen, kur solījuši šodien nāk klajā ar informāciju par jauniem Eiropas Savienības un Ukrainas sadarbības projektiem militārajā jomā, kā arī runāt par Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Un vēl ASV armija pilnībā atstās Irāku līdz 30. septembrim. Tā Vašingtonā tiekoties ar Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trumpu paziņojis Irākas premjerministrs Ali Azzaidī. Iepriekš Irākā bija izvietot aptuveni 2500 ASV karavīru, kas veica pret teroristisko grupējumu Islāma valsts vērstas operācijas, taču pēdējo mēnešu laikā viņu skaits ir samazinājies. Zaidī vizītes laikā galvenā uzmanība pievērsta ASV investīcijām Irākas naftas, gāzes un enerģētikas sektoros. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Vasara pilsētā piedzīvo mākslu zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskatī stādi mama, māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

0: litri, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi!
1: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21 grādu, visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, Rīgā gaidāma sausa saulaina diena ar nelielu ziemeļvēju un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdevis valsts kancelējai sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām, tā premjers paziņoja Twitterī. Viņš raksta, ka pagājušajā nedēļā piedalījies ministru kabineta memoranda padomes sēdē ar NVO, Pilsonisko savienību un citām organizācijām un pēc sēdes uzzinājis, ka valsts kancelēja par katru šādu sēdes apmeklējumu dalībniekiem maksā atlīdzību par piedalīšanos. Vienlaikus šīs pašas nevalstiskās organizācijas saņem finansējumu no valsts budžeta caur sabiedrības integrācijas fonda programmām, kā arī no dažādiem Eiropas Savienības fondiem. Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā sāks pilotprojektu, kurā pacienti, kuri pēc izrakstīšanās antibakteriālo terapiju var turpināt mājās, slimnīcā bez maksas saņems iekšķīgi lietojamās antibiotikas visam atlikušajiem ārstēšanas kursam līdz vienam mēnesim. Tādējādi pacientiem pēc atgriešanās mājās nebūs jādodas uz aptieku un jāiegādājas ārsta nozīmētās zāles par saviem līdzekļiem. Ministrijā sagaida, ka šāda kārtība mazinās ārstēšanas pārtraukšanas risku, uzlabos pacientu līdzestību terapijai un samazinās viņu finansiālo slogu. Latvijas Olimpiskā komiteja kopā ar Latvijas Olimpiešu klubu un Latvijas Olimpisko sporta veidu federācijām kopumā 37 Latvijas Olimpiskās sporta organizācijas parakstījušas kopīgu vēstuli un vēršas pie Saeimas deputātiem un parlamentā pārstāvētajiem politiskiem spēkiem aicinot uz nekavējošu rīcību valsts sporta fonda likuma pieņemšanā tādējādi, nodrošinot normatīvo skaidrību un nepārtrauktību nozares finansēšanā un attīstībā. Organizācijas vēstulē pauž bāžas par to, ka likumprojektu bija plānots skatīt šodienas sēdē, taču tas no skatīšanas izņemts. Kopš vakardienas vakara spēkā ir Amerikas Savienoto Valstu īstenotā Irānas ostu blokāde, turklāt vēlā otrdienas vakarā sākās kārtējie ASV spēku triecieni mērķiem Irānā. Tikmēr Irānas ārlietu ministra vietnieks intervijā valsts televīzijai draudējis, ka Teherānas atbilde uz ASV triecieniem nebūšot proporcionāla, bet gan tāda, kas ASV likšot nožēlot savu rīcību, turklāt Irāna nebūšot tā puse, kas pirmā pieprasīs sarunas ar Vašingtonu. Kīvā šodien tās valstiskuma dienā ieradušies vairāku Eiropas valstu līderi un Eiropas Savienības augstākās amatpersonas, viņu vidū Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs, Moldovas prezidenta Maija Sandu, Rumānijas prezidents Nikušors Dans un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leyen, kur solījuši šodien nāk klajā ar informāciju par jauniem Eiropas Savienības un Ukrainas sadarbības projektiem militārajā jomā, kā arī runāt par Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Un vēl ASV armija pilnībā atstās Irāku līdz 30. septembrim. Tā Vašingtonā tiekoties ar Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trumpu paziņojis Irākas premjerministrs Ali Azzaidī. Iepriekš Irākā bija izvietota aptuveni 2500 ASV karavīru, kas veica pret teroristisko grupējumu Islāma valsts vērstas operācijas, taču pēdējo mēnešu laikā viņu skaits ir samazinājies. Zaidī vizītes laikā galvenā uzmanība pievērsta ASV investīcijām Irākas naftas, gāzes un enerģētikas sektoros. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslu Zuzeum Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

0: Es esmu Juris Sejāns.
1: Un es esmu Leons Sejāns no Menueta.
0: 55 gadus mēs dziedam. Viņi dejoja vienu vasaru, bet tās vēl nav beigas. Mēs gribam šo dziesmu dziedāt vēl un vēl.

0: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
1: Vasaras dišpirkumi – veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja pasaulē.

0: gaidam jūs!
1: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēka ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien visā Latvijā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra plus 23-26 grādi, vietām piekrastē līdz 21 grādam. Pūš lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem, neliels ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 21-24 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvija ir viena no 16 Eiropas Savienības valstīm, kurā reģistrēts rūpniecības produkcijas apmēra kāpums. Rūpniecības produkcijas izlaide Latvijā maijā salīdzinājumā ar pagājušā gada 5. Mēnesi palielinājusies par 6%, par to liecina Eurostat dati. Straujāks rūpniecības produkcijas kāpums maijā reģistrēts vien Dānijā un Zviedrijā. Latvijas robežsardze ir novērsusi 137 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu pagājušajā diennaktī. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 8000 cilvēku. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstījusi grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likumprojektam noteikta steidzamība un iecerēts, ka likums stāsies spēkā 22. Augustā. Šajā dienā Carnikavā norisināsies nēģu svētki. Līdz šā gada jūlija beigām vairākās Rīgas vietās pakāpeniski tiks ieviesti jauni satiksmes organizācijas risinājumi un ierīkotas jaunas gājēju pārejas. Kā informē Rīgas doma, jaunas gājēju pārejas ierīkos Šarlotes ielā pie krustojuma ar Palīdzības ielu, Tallinas ielā pie krustojuma ar Cēsu ielu, kā arī Tallinas un Tērbatas ielas krustojumā. Tikmēr Ģertrūdes un Sateklas ielas krustojumā izbūvēs jaunu luksusforu objektu, ierīkos gājēju pārejas pār Ģertrūdes ielu, kā arī ieviesīs sabiedriskā transporta prioritāti. Citās valstīs krievu triecienā Odesai nogalināti 3 cilvēki, tā pavēstījis pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Līsaks. Vēl 3 cilvēki gūši ievainojumus un nogādāti slimnīcā. Pēc ukraiņu lidrobotu pagājušās nakts uzlidojuma Kerča krievu okupētajā Krimā pilnībā palikusi bez elektroapgādes, tā ziņo okupantu ieceltais pilsētas vietvaldis Ivans Košeļs. Elektropārvades tīkla bojājumu dēļ Krimā ierobežota arī ūdens apgāde. Lielbritānija noteiks ierobežojumus 16 un 17 gadus vecīm jauniešiem sociālo mediju lietošanai naktīs. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmērs pirms mēneša paziņoja, ka valstī aizliegs sociālos medijus līdz 16 gadu vecumam un aizliegums stāsies spēkā nākamā gada sākumā. Savukārt Lielbritānijas valdība paziņoja, ka 16 un 17 gadus vecīm pusaudžiem tiks noteikts lietošanas ierobežojums Instagram, Facebook un citās platformās laika posmā no pusnakts līdz 6 rītā. Šovakar pasaules kausa izcīņā futbolā tiksies Anglijas un Argentīnas izlases, lai noskaidrotu, kura no tām svētdien būs pretiniece Spānijai cīņā par pasaules kausa trofeju. Spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Šī mača zaudētāja savukārt sestdien ar Franciju spēlēs par 3. vietu. Sērvēs. Mūžībā devies latviešu neirologs, pedagogs, zinātnieks un profesors Egils Vītols. Rīgas Austrums slimnīcā norāda, ka Vītols bija nozīmīga persona Latvijas neiroloģijā. Visu mūžu viņš veltījis neiroloģijas attīstībai, ārstu izglītošanai un pacientu ārstēšanai un aprūpei. Atvadīšanās no profesora notiks rīt pusvienos dienā 2. Meža kapu kapličā. Un par laikapstākļiem nākamās nedēļas vidējā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma 2 līdz 3 grādus zemāka par normu. Tuvākajās dienās gaiss vēl iesils līdz plus 23-28 grādiem, sestdien daudzviet gaidāms lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Svētdien gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 19-24 grādus, vietām īslaicīgs lietus. Nākamnedēļ dažas dienas iespējams nebūs siltākas par plus 14-19 grādiem, un dažbrīd gaidāms lietus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 centi kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
3: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā. Ielīdīšu! Sājas! Es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad valsts policija atgādina agresīvu braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Šodien visā Latvijā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra plus 23-26 grādi, vietām piekrastē līdz 21 grādam, pūš lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem, neliels ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra plus 21-24 grādi.

ar ziņām eterā Agnese Vasermani. Latvija ir viena no 16 Eiropas Savienības valstīm, kurā reģistrēts rūpniecības produkcijas apmēra kāpums. Rūpniecības produkcijas izlaide Latvijā maijā salīdzinājumā ar pagājušā gada 5. mēnesi palielinājusies par 6%. Par to liecina Eurostat dati. Straujāks rūpniecības produkcijas kāpums maijā reģistrēts vien Dānijā un Zviedrijā. Latvijas robežsardze ir novērsusi 137 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu pagājušajā diennaktī. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīga šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 8000 cilvēku. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstījusi grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likumprojektam noteikta steidzamība un iecerēts, ka likums stāsies spēkā 22. augustā. Šajā dienā Carnikavā norisināsies nēģu svētki. Līdz šā gada jūlija beigām vairākās Rīgas vietās pakāpeniski tiks ieviesti jauni satiksmes organizācijas risinājumi un ierīkotas jaunas gājēju pārejas. Kā informē Rīgas doma, jaunas gājēju pārejas ierīkos Šarlotes ielā pie krustojuma ar Palīdzības ielu, Tallinas ielā pie krustojuma ar Cēsu ielu, kā arī Tallinas un Tērbatas ielas krustojumā. Tikmēr Ģertrūdes un Sateklas ielas krustojumā izbūvēs jaunu luksuforu objektu, ierīkos gājēju pārējais pār Ģertrūdes ielu, kā arī ieviesīs sabiedriskā transporta prioritāti. Citās valstīs Krievu triecienā Odesai nogalināti 3 cilvēki, tā pavēstījis pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Līsaks. Vēl 3 cilvēki gūši ievainojumus un nogādāti slimnīcā. Pēc Ukraiņu lidrobotu pagājušās nakts uzlidojuma Kerča Krievu okupētajā Krimā pilnībā palikusi bez elektroapgādes, tā ziņo okupantu ieceltais pilsētas vietvaldes Ivans Košeļs. Elektropārvades tīkla bojājuma dēļ Krimā ierobežota arī ūdens apgāde. Lielbritānija noteiks ierobežojumus 16 un 17 gadus vecīm jauniešiem sociālo mediju lietošanai naktīs. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmērs pirms mēneša paziņoja, ka valstī aizliegs sociālos medijus līdz 16 gadu vecumam un aizliegums stāsies spēkā nākamā gada sākumā. Savukārt Lielbritānijas valdība paziņoja, ka 16 un 17 gadus vecīm pusaudžiem tiks noteikts lietošanas ierobežojums Instagram, Facebook un citās platformās laika posmā no pusnakts līdz 6 rītā. Šovakar pasaules kausa izcīņā futbolā tiksies Anglijas un Argentīnas izlases, lai noskaidrotu, kura no tām svētdien būs pretiniece Spānijai cīņā par pasaules kausa trofeju. Spēles sākums 10. vakarā pēc Latvijas laika. Šī mača zaudētāja savukārt sestdien ar Franciju spēlēs par 3. vietu. Sērvēs. Mūžībā devies latviešu neirologs, pedagogs, zinātnieks un profesors Egils Vītols. Rīgas Austrums slimnīcā norāda, ka Vītols bija nozīmīga persona Latvijas neiroloģijā. Visu mūžu viņš veltījis neiroloģijas attīstībai, ārstu izglītošanai un pacientu ārstēšanai un aprūpei. Atvadīšanās no profesora notiks rīt pusvienos dienā 2. meža kapu kapličā. Un par laikapstākļiem nākamās nedēļas vidējā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma 2 līdz 3 grādus zemāka par normu. Tuvākajās dienās gaiss vēl iesils līdz plus 23-28 grādiem, sestdien daudz viet gaidāms lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Svētdien gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 19-24 grādus, vietām īslaicīgs lietus. Nākamnedēļ dažas dienas iespējams nebūs siltākas par plus 14-19 grādiem, un dažbrīd gaidāms lietus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu.
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvija.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks. Rīt uzspīdēs saule, naktī valsts austrumos, bet rīt vakarā arī valsts centrālajos rajonos brīžiem gaidāms īslaicīgs lietus. Naktī vietām sabiezēs migla. Pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 13-18, rīt dienā plus 22-27 grādi. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs. Naktī Rīgā plus 16-18, rīt vasarīga silta diena līdz plus 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Policija identificējusi 7 personu grupu, kas no šā gada marta līdz maijam veikuši zādzības Valmieras un Limbažu novadā. Atsevišķos gadījumos potenciālie apzagšanas objekti pirms tam apsakoti un novēroti. Grupā bija 2 nepilngadīgie, 5 vecumā līdz 19 un 1 38 gadus veca persona. Pārsvarā zagta dīzeļdegviela, arī dārza tehnika un instrumenti. Degviela izmantota pašu vajadzībām, pārējās mantas nodotas lombardos vai pārdotas sociālajos medijos. Sākti 8 krimināli procesi un policija aicina atsaukties citus cietušos. Šogad līdz 13. jūlijam Latvijā reģistrēti 14 letāli nelaimes gadījumi darbā, kas ir par 4, jeb 40% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika posmā. Šādi valsts darba inspekcijas dati. Kopumā šā gada pirmajos 6,5 mēnešos reģistrēti 150 nelaimes gadījumi darbā, taiskaitā 136 smagi un 14 letāli. Inspekcijas vērtējumā lielu daļu nelaimes gadījumu bija iespējams novērst. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstījusi grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likumprojektam noteikta steidzamība un iecerēts, ka likums stāsies spēkā 22. augustā. Ukraina sākusi nākamo posmu dronu kampaņā pret Krievijas tankuģiem vēršoties pret kuģiem Melnajā jūrā. Ukraina ar droniem pagājušajā naktī uzbruka 17 naftas tankuģiem, 2 gāzes tankuģiem un 1 velkonim. Līdz šim Ukrainas dronu kampaņa bija vērsta uz Azovas jūru, kur kopumā uzbrukts 116 Krievijas ēnu flotes kuģiem. Ķīnas statistikas biroja jaunākie dati liecina, ka mazumtirdzniecības apjomam valstī jūnijā reģistrēts negaidīts kāpums, bet rūpniecība pieaugusi straujākajā tempā pēdējos 3 mēnešos. Kāpumu jūnijā galvenokārt veicinājis kāpums apstrādes rūpniecībā, kas pieaudzis par 6%. Latvijā šovakar Ķekavas novadā svinīgi atklās apvienotā gājēju un velo ceļa posmu Rīga Ķekava. Velo parāde sāksies 6:00 vakarā Ķekavā Odu kalnā pie Mālu ielas un dalībnieki dosies pa jauno velo celiņu uz atpūtas vietu Nēģīšu Katla kalnā, kur notiks koncerts. Velo celiņš Rīga Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš un būvniecībai izlietoti gandrīz 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Turaidas muzeja rezervātā šodien atklāta tēlnieka Teodora Zaļkalna izstāde Astainie līdzgaitnieki Teodora Zaļkalna animālijas. Šogad tiek atzīmēta Zaļkalna, viena no latviešu profesionālās tēlniecības pamatlicējiem 150. Dzimšanas diena, un izstādes ekspozīcijā pārstāvēti tādi darbi kā kaķis, jērs, zaķis, pelīte un vairākas variācijas visatpazīstamākajam Zaļkalna dzīvnieka tēlojumam – Zaļkalna cūkai. Un par sportu šovakar pasaules kausa izcīņā futbolā tiksies Anglijas un Argentīnas izlases, lai noskaidrotu, kura no tām svētdien būs pretiniece Spānijai cīņā par pasaules kausa trofeju. Spēles sākums 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Šī mača zaudētāji sestdien ar Franciju spēlēs par 3. vietu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.

0: Plus.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, rīt uzspīdēs saule, naktī valsts austrumos, bet rīt vakarā arī valsts centrālajos rajonos brīžiem gaidāms īslaicīgs lietus, naktī vietām sabiezēs mīgla. Pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 13-18, rīt dienā plus 22-27 grādi. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs. Naktī Rīgā plus 16-18, rīt vasarīga silta diena līdz plus 26 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vassermane. Policija identificējusi 7 personu grupu, kas no šā gada marta līdz maijam veikuši zādzības Valmieras un Limbažu novadā. Atsevišķos gadījumos potenciālie apzagšanas objekti pirms tam apsakoti un novēroti. Grupā bija 2 nepilngadīgie, 5 vecumā līdz 19 un 1 38 gadus veca persona. Pārsvarā zagta dīzeļa degviela, arī dārza tehnika un instrumenti. Degviela izmantota pašu vajadzībām, pārējās mantas nodotas lombardos vai pārdotas sociālajos medijos. Sākti 8 krimināla procesi un policija aicina atsaukties citus cietušos. Šogad līdz 13. jūlijam Latvijā reģistrēti 14 letāli nelaimes gadījumi darbā, kas ir par 4, jeb 40% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika posmā. Šādi valsts darba inspekcijas dati. Kopumā šā gada pirmajos 6,5 mēnešos reģistrēti 150 nelaimes gadījumi darbā, taiskaitā 136 smagi un 14 letāli. Inspekcijas vērtējumā lielu daļu nelaimes gadījumu bija iespējams novērst. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstījusi grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas status. Likuma projektam noteikta steidzamība un iecerēts, ka likums stāsies spēkā 22. augustā. Ukraina sākusi nākamo posmu dronu kampaņā pret Krievijas tankuģiem, vēršoties pret kuģiem Melnajā jūrā. Ukraina ar droniem pagājušajā naktī uzbruka 17 naftas tankuģiem, 2 gāzes tankuģiem un 1 velkonim. Līdz šim Ukrainas dronu kampaņa bija vērsta uz Azovas jūru, kur kopumā uzbrukts 116 Krievijas ēnu flotes kuģiem. Ķīnas statistikas biroja jaunākie dati liecina, ka mazumtirdzniecības apjomam valstī jūnijā reģistrēts negaidīts kāpums, bet rūpniecība pieaugusi straujākajā tempā pēdējos 3 mēnešos. Kāpumu jūnijā galvenokārt veicinājis kāpums apstrādes rūpniecībā, kas pieaudzis par 6%. Latvijā šovakar Ķekavas novadā svinīgi atklās apvienotā gājēju un velo ceļa posmu Rīga Ķekava. Velo parāde sāksies 6:00 vakarā Ķekavā Odu kalnā pie Mālu ielas un dalībnieki dosies pa jauno velo celiņu uz atpūtas vietu Nēģīšu Katla kalnā, kur notiks koncerts. Velo celiņš Rīga Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš un būvniecībai izlietoti gandrīz 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Turaidas muzeja rezervātā šodien atklāta tēlnieka Teodora Zaļkalna izstāde Astainie līdzgaitnieki Teodora Zaļkalna animālijas. Šogad tiek atzīmēta Zaļkalna, viena no latviešu profesionālās tēlniecības pamatlicējiem, 150. Dzimšanas diena, un izstādes ekspozīcijā pārstāvēti tādi darbi kā kaķis, jērs, zaķis, pelīte un vairākas variācijas visatpazīstamākajam Zaļkalna dzīvnieka tēlojumam – Zaļkalna cūkai. Un par sportu šovakar pasaules kausa izcīņā futbolā tiksies Anglijas un Argentīnas izlases, lai noskaidrotu, kura no tām svētdien būs pretiniece Spānijai cīņā par pasaules kausa trofeju. Spēles sākums 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Šī mača zaudētāja sestdien ar Franciju spēlēs par 3. vietu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.

0: Goldene Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Goldene Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Vasara pilsētā piedzīvo mākslu zuzeum Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

0: SLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks. Rīt uzspīdēs saule, naktī valsts austrumos, bet rīt vakarā arī valsts centrālajos rajonos brīžiem gaidāms īslaicīgs lietus. Naktī vietām sabiezēs migla. Pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 13-18, rīt dienā plus 22-27 grādi. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs. Naktī Rīgā plus 16-18, rīt vasarīga silta diena līdz plus 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ģenerāla prokuratūra šodien sākus kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardas amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju. Krimināla procesa sākts par faktu nevis pret konkrētām amatpersonām. Krimināla procesa izmeklēs ģenerāla prokuratūras valsts drošības aizsardzības departaments. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstījusi tieslietu ministrijas rosinātos likuma grozījumus, kas paredz iespēju apdraudējumu gadījumā vēlēšanu dienā pagarināt Saeimas vēlēšanu iecirkņu darba laiku. Pat labam noteikts, ka vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā ir no pulksten 8 rītā līdz 8 vakarā. Grozījums plānots pieņemt steidzamības kārtā tuvākajā Saeimas ārkārtas sēdē un iecerēts, ka likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Policija identificējusi 7 personu grupu, kas no šā gada marta līdz maijām veikusi zādzības Valmieras un Limbažu novadā. Atsevišķos gadījumos potenciālie apzagšanas objekti pirms tam apsakoti un novēroti. Grupā bija 2 nepilngadīgie, 5 vecumā līdz 19 un 1 38 gadus vecs persona. Pārsvarā zakta dīzeļa degviela, arī dārza tehnika un instrumenti. Sākti 8 krimināli procesi un policija aicina atsaukties citus cietušos. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņojusi par dronu vienošanos ar Ukrainu, lai sekmētu dronu tehnoloģiju kopīgu ražošanu. Ukraina jau parakstījusi līdzīgas vienošanās ar atsevišķām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Persijas līča valstīm. Parasti ir paredzēts, ka Ukraina tad dalās ar dronu tehnoloģiju rasējumiem apmaiņā pret atlīdzību, investīcijām un citu militāro aprīkojumu. ASV bruņotie spēki šodien atkal devuši triecienu smērķiem Irānā, nolūkā vēl vairāk vājināt Irānas spējas uzbrukt komerciālajiem kuģiem Hormuza šaurumā. Tā vēsta ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. ASV triecieni Irānai turpinās jau 5. dienu. Igaunijas nekustamā īpašuma attīstītājs Sendovers sācis publisko dzīvokļu un komercplatību pārdošanu debesskrāpju Voltaskai otrajā turnī, kas atrodas Tallinā Volta kvartālā. Kaziņo Delfi jau pirms publiskās pārdošanas sākuma šajā ēkā noslēgts dārgākais dzīvokļu darījums Igaunijas nekustamā īpašuma tirgus vēsturē. Vairāk nekā 340 kvadrātmetru plašais apartaments Skyvilla, kas aizņem veselu stāvu, atrada īpašnieku par gandrīz 4 miljoniem eiro. Latvijā līdz šā gada jūlija beigām vairākās Rīgas vietās pakāpeniski tiks ieviesti jauni satiksmes organizācijas risinājumi un ierīkotas jaunas gājēju pārejas. Kā informē Rīgas doma, jaunas gājēju pārejas ierīkos Šarlotes ielā pie krustojuma ar Palīdzības ielu, Tallinas ielā pie krustojuma ar Cēsu ielu, kā arī Tallinas un Tērbatas ielas krustojumā. Tikmēr Ģertrūdes un Sateklas ielas krustojumā izbūvēs jaunu luksuforu, ierīkos gājēju pārejas pār Ģertrūdes ielu, kā arī ieviesīs sabiedriskā transporta prioritāti. Un šovakar pasaules kausa izcīņā futbolā tiksies Anglija ar Argentīnu, lai noskaidrotu, kura no tām svētdien būs pretiniece Spānijai cīņā par pasaules kausa trofeju. Spēles sākums 10. vakarā pēc Latvijas laika. Šī mača zaudētāja savukārt sestdien spēlēs ar Franciju par 3. vietu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: centi kilogramā. Armands Rimī karti, gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1 eiro 19 centi. Rimī.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.

0: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, rīt uzspīdēs saule, naktī valsts austrumos, bet rīt vakarā arī valsts centrālajos rajonos brīžiem gaidāms īslaicīgs lietus, naktī vietām sabiezēs migla. Pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 13-18, rīt dienā plus 22-27 grādi. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs. Naktī Rīgā plus 16-18, rīt vasarīga silta diena līdz plus 26 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ģenerāla prokuratūra šodien sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju. Krimināla process sākts par faktu nevis pret konkrētām amatpersonām. Krimināla procesu izmeklēs Ģenerāla prokuratūras valsts drošības aizsardzības departaments. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstījusi tieslietu ministrijas rosinātos likuma grozījumus, kas paredz iespēju apdraudējuma gadījumā vēlēšanu dienā pagarināt Saeimas vēlēšanu iecirkņu darba laiku. Pat labam noteikts, ka vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā ir no pulksten 8 rītā līdz 8 vakarā. Grozījums plānots pieņemt steidzamības kārtā tuvākajā Saeimas ārkārtas sēdē un iecerēts, ka likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Policija identificējusi 7 personu grupu, kas no šā gada marta līdz maijām veikusi zādzības Valmieras un Limbažu novadā. Atsevišķos gadījumos potenciālie apzagšanas objekti pirms tam apsekoti un novēroti. Grupā bija 2 nepilngadīgie, 5 vecumā līdz 19 un 1 38 gadus vecs persona. Pārsvarā zagta dīzeļa degviela, arī dārza tehnika un instrumenti. Sākti 8 krimināli procesi un policija aicina atsaukties citus cietušos. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņojusi par dronu vienošanos ar Ukrainu, lai sekmētu dronu tehnoloģiju kopīgu ražošanu. Ukraina jau parakstījusi līdzīgas vienošanās ar atsevišķām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Persijas līča valstīm. Parasti ir paredzēts, ka Ukraina tad dalās ar dronu tehnoloģiju rasējumiem apmaiņā pret atlīdzību, investīcijām un citu militāro aprīkojumu. ASV bruņoties spēki šodien atkal devuši triecienu smēķiem Irānā, nolūkā vēl vairāk vājināt Irānas spējas uzbrukt komerciālajiem kuģiem Hormuza šaurumā. Tā vēsta ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. ASV triecieni Irānai turpinās jau 5. dienu. Igaunijas nekustamā īpašuma attīstītājs Sendovers sācis publisko dzīvokļu un komercplatību pārdošanu debesskrāpju Voltaskai otrajā turnī, kas atrodas Tallinā Volta kvartālā. Kaziņu Delfi jau pirms publiskās pārdošanas sākuma šajā ēkā noslēgts dārgākais dzīvokļu darījums Igaunijas nekustamā īpašuma tirgus vēsturē. Vairāk nekā 340 kvadrātmetru plašais apartaments Sky Villa, kas aizņem veselu stāvu, atrada īpašnieku par gandrīz 4 miljoniem eiro. Latvijā līdz šā gada jūlija beigām vairākās Rīgas vietās pakāpeniski tiks ieviesti jauni satiksmes organizācijas risinājumi un ierīkotas jaunas gājēju pārejas. Kā informē Rīgas doma, jaunas gājēju pārejas ierīko Šarlotes ielā pie krustojuma ar Palīdzības ielu, Tallinas ielā pie krustojuma ar Cēsu ielu, kā arī Tallinas un Tērbatas ielas krustojumā. Tikmēr Ģertrūdes un Sateklas ielas krustojumā izbūvēs jaunu luksuforu, ierīkos gājēju pārejas pār Ģetrūdes ielu, kā arī ieviesīs sabiedriskā transporta prioritāti. Un šovakar pasaules kausa izcīņā futbolā tiksies Anglija ar Argentīnu, lai noskaidrotu, kura no tām svētdien būs pretiniece Spānijai cīņā par pasaules kausa trofeju. Spēles sākums 10. vakarā pēc Latvijas laika. Šī mača zaudētāja savukārt sestdien spēlēs ar Franciju par 3. vietu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uztikšanos Jūrmalā.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju šodien! Hesburger!
3: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja

0: paspēs, nu paspēs, paspēs, būs, būs, būs! Maucam, maucam, maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, ielīdīšu, ielīdīšu, sājies, sājies, sājies, es tak teicu!
1: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
4: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
5: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko pat

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
3: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
4: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Luzio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Luzio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes biļešu paradīzē.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore, un es vēlos pieteikt komponista Ulda Marhilēviča un dziedātājas Mirdzes Zīveres dziesmu Lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem. Un man šī dziesma ir īpaša, jo šīs dziesmas laikā visticamāk mani vecāki viens otru tik ļoti mīlēja, ka tā rezultātā radosies.

Sveicināti! Es esmu Normunds Rutulis un Radio SVH Gold ēterā. Tūlīt dzirdēsiet vienu no manām mīļākajām dziesmām neatkārtojamā Al Jarreau izpildījumā. We're in this love together.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.